agora na cueva chinene, agora na cueva, boa, não me deixa muito mais tono onde ano, e aí, quando chinene mais eu acabo gundo, ele pandango acabo gundo, ele pandango acabo gundo, muito engona cá mostrando, muito engona, muito engona, e se ele quiser preparo, vou cá mostrando, eu é muito we mu e mu ingona mu ingona ya kwe pa jine ne pora yo mutaka me pura ka pa ga nda pa wembo ba ga nda pe no mutengwa wa ka hingunga ya tu fanu ka imbururu wa ka hingunga go du boshi ngwa shwela shomo go twa shimbingwe shebe guli thiro mawango na shimbingwe cha ka na ko ko murungu ya me ko ga no mo shwa ka thuto mengo ga ikoro huina kwa shi mingwe na mwana mwa kwa mo shi kuni no mona kwa shi kuni na mwana shi no mange shi bonge no ni shi ungura ka shi ungura ya mi yu mwa waka paka ya kwa na waka kana kwa nawo kwingile ku mwanga na isho shi kuni no chona ya munda mwa biunda mo shi waka kungo tupena o ke hiyo shi emana utu watu tanu wa shi mingwe e pali wa hina nifa wa ina mwana nita kwa shikarate aku unai kwe pa shinene wapu wa mewi nikitha ya kuri repo mañando na ya me kongore repo kalu kilo abirikiza